0: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Chikondwerero cha chikhalidwe chochita msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika za chikhalidwe chaka chino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuyitana anthu onse kuti akatengena umbali kumwambo ukulu wazochitika za chikhalidwe chaka chino. Pa 6 Juni ku Park Infantil di Mwatizi kukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026. Chikondwerero cha nyimbo, magule ya makolo, miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadzionere nokha ndi maso mpikisano magulu ovina njole ndi mafuwe komanso oyimba amene ayitanidwe mwapadera. Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wako mtsakama. Kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zosemasema ndi zojambulajambula, masewera a makolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo.
2: Ndalewa ine.
3: Nthawi yathu yamati 7 koloko tibwera ndi nkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi kutsakulatu mizere yathu yapa kucheza ndi omvera osiyanasiyana.
4: Ndi luso lanu mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyanasiyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD kumaofesi a Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.

0: Para o cidadão, ter uma rotina diária de higiene oral é uma prevenção que proporciona benefícios importantes, além de manter o sorriso bonito e saudável. É uma prática que deve ser constante na vida de qualquer um, independentemente da idade. Por isso, escove os dentes 3 vezes ao dia, sempre depois das refeições e principalmente antes de dormir. E passe o fio dentário entre os dentes, porque uma boca feliz é uma vida feliz.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: Bom, no Moçambique, em Zidziu, Aquana. Gracias, papos. Saúde, tanto, no meu bem-dia, de uma série, 18 horas e 8 minutos. Quando não entendi, discutido com a sirene, Mhangua. Zizite, Mhangua. Za muno provincia tet malungero a chisena vesele zamala kukungiwa mhamvu towera kupedzera mabasa aungumi mkati mweno provincia tet na ipi utongi wakwanisa kupereka dzulweshe chishanu miotokala mitatu Watsi watumizwa kuti ukatendeze anthu a distrito ya Zumbu unango waperekwa kuli pfukwe makamaka armazia ya makininu na mitongo yakusiyana-siyana mbwenye wachitatu waperekwa kuli pfukwe isalanganira matenda asabuduka mwanzidzidzi Christina Mafumu mulembo tironge mulembo utongi wa ino provinsi ya Tete alonga kuti na miotokaleshi Asafuna kuti chikewiko cha ungume chikwanitse kutendeza mbumba makusowa mpinga-pinga. Ipyo, alungambo pontho kuti mkati mwa nthanda zinadza analepereke motokola unango kuli distritu ya Zumbu twera kupedzera mabasa akuthukusira atenda kwenekulenu. Ntsiku zinadza kunati kudzaphandwe pfukwe bodzi inafunati kupakanzero zakuchita mvira mau kuli anyakufunsa mabuku apadzulu pa nyumba ya mafunziro ya Universidade Pungwe muno mwa provinsi ya Tete. Nai inakhala mboto inafuna kutsalakana mwadidi maganizo onseni ale anafuna kutegwa na aphale na atsikana Anya kufunsa mabuku apa dzulu. Madalena Bivi, nkadamu wa chikibiku, tironge nkadamu wa nyumba mafunziro mabuku apa dzulu ya Unipungwe muno province ya Tete. Anongo kuti ntsiku zinadza kulikira kuti na mbuto ineyi anakwanisa kupereka kodzo kuli apale na tsikana kuti apemberese maganizo awo akuchita mvira mau. Fukwe. Isapelenga umbirimi serniki muna mprovinsi ya Tete sumana da mala tidonge sumana ino ya komera nkajabos nkulu mbozi unawasa nyeri zilo kutendiye nkulu wa msoka wa matzinsina asakala mbadoba andu mba namiza kuti anati apasire tidonge kuti anati alembere ganyu Selina Rocky mwanankati tunonge kandiveri wa serniki muna mprovinsi ya Tete alonga kuti soko no ukapata basachi nkati mwanzindo no watete makamaka chisa cha Francis Kumanianga wanye nkati mwa nthande bodzi wakwanisa kugumanya kubiri ya kupiringana pikwi madzana mashano pya mbondo mwakudoba anthu akukwana makumanai na anomwe Selina Roque, alongo kuti nsokoleri wa nsoko ushu, tirongi na anangu, sejita kuni munsoko noi, diana provincia ya Manika, kalonga kuti anga pasiro kubiri, anati alembere ganyo. Mwenye, kuli mundu mbozi na mbozi kapemba kusakabasa, haka mpanga kuti alipide kubiri ya kukuwa na pipi, kumi anango pipi kumi na pishano pya mbondo nyumba mwamba mwana mprovincia tete kumana mhinga pinga tuwela kukwanisa kuona chikaya mabasa na patwa na utongi nkati mwa provincienu. Yansenepi, nditangwe ya kupiriwela kwa kubiri kulikumanga matandaza mabasa a misoka ya basa ya nyumba mwamba mwana mprovincia tete ningunonga mreblongela Gabriel Kapika unoendi kanivere wa nyumba mwambo ya muno province ya Tete alonga kuti aweni alikuchimwana kupata basa makusudzuka na thangwe ya kuperewera kwa kubiri na ipyo makano achimwana kwenda kaona paduzi mabasa alikupatwa na utongi ngati mwa district wa Dowa na Mutarara zines zikali mphangwa za Nchisena. Muno masambike nzidzi tingati suzumiri hapa wakwanila tu fem tinongi utanhatu na mapindi ya che kumi na matatu zoitora esh i trez minuch ngete timizi mchena wa ronda unaife muno mwishtudu ya radio Mosambiki Tete
4: pure i cristalina agua de siuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
5: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
6: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
7: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
6: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
7: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
8: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
9: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
10: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
11: Eu sou um Goma. Eu sou um Goma.
10: Moçambique em Goma.
12: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Tete.
13: Ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo na ipyo sankhulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno Ntete kuenda ku Beira, kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mankasa, mbuto ninganaizi. Kubeira, pasteshi ya Correios de Moçambique, chisa cha makinino, peno sebenzisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, disongombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, peno matema, ntokozi wa manja ndi usere unomwe, unai ufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pasteshi ya madrinha, sebenzisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, disongombe, upemba, usere. Penu na nkontokozi ni usere utanhatu, unai usere, utatu disongombe, ubozi utatu, upemba. Space Liners, ukomiku wanu, ndindindu watu.
14: Kodi malaria ni minji?
15: Malaria ndi utenda wanyampuanda asasoswa na chifunye cha plasmod chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
14: Ndinadziwa tani kuti ndatapula nyampuanda malaria?
15: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira peno kutetemera, usatapika, usabuka karuma munsolo, panango pepsi chitika kawiri kawiri.
14: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampuanda malaria?
15: Utenda wa nyampuanda wa malaria usatapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmod. Midzidzi nango munthu asatapula utenda wa nyampuanda wa malaria angakhala akutambira chiropa, angalasiwa njiri sawu ina chifunye cha malaria. Taitai mayo pa manungo angakhala na malaria asatapulisa mwanache ali mimba.
14: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampuanda malaria?
15: Pa makhaliro athu pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenke utenda wa nyampuanda wa malaria. Makamaka ninga kupatisa basa mayadi aimbu, kuvala nguo za kuphimbira miendo na mikono, kuika mangarade peno mayadi aimbu mashanera, kudzula mafuta asichemerwa replente, kufikira mathawala amadzi na dodi mkripeti mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye chakufunika chikuru ndi kuenda kapimiwa chiropa ku nyumba yaungumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thunga ache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
14: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.